0: eleccións se esta situación se prolonga. Hoxe, Pontevedra convoca unha reunión conxunta ao resto dos concellos que se abastecen do río. Estarán Poio, Marín, Sanxenxo e Bueu nunha reunión telemática este mediodía.
1: En Santiago, Ramón Castro.
2: En Santiago e Barbanza, nubosidade que alternará hoxe con algúns claros, temos ares do 17 graus. O ambulatorio Concepción Arenal tivo que pechar durante 3 horas pola avería eléctrica que provocou tamén o peche dun carril da túnel de Orrio. Somente se atenderon urxencias e uns 300 pacientes voltarán a ser citados nos vindeiros días. E Santiago activa os radares fixos que anteriormente alternaban para controlar a velocidade dos vehículos en Conxo e no Restoial.
1: Contámoslles aínda en portada que a Dirección Xeral de Tráfico pon en marcha ás 3 desta tarde unha nova operación especial con motivo da festividade do 15 de agosto, unha operación que se prolongará ata as 12 da noite do domingo día 16. Nese período, a DGT estima que se producirán 840.000 desplazamentos en toda Galicia. Son as 8:23, con Luis González na técnica, ata en media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
5: As boas receitas necesitan tempo. Por iso, en Coren Grill, as nosas costelas de porco de castañas asanse lentamente, en fornos tradicionais, crocantes por fora, tenras por dentro. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
6: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: A Xunta volve a reclamar planificación e recursos ao Goberno Central para acoller menores migrantes. Tras participar nas últimas horas na Comisión Sectorial de Infancia para abordar a crise migratoria de Ceuta, o director xeral de Familia, Jacobo Rei, reclamaba máis información.
7: Acabamos de celebrar unha comisión sectorial na que o propio Goberno de España recoñece que non sabe, 15 días despois da avalancha do día 30 e 31 de xullo, non sabe cantos menores migrantes hai na cidade autónoma de Ceuta. Entón, comprenderán que resulta totalmente imposible facer unha planificación que, por outra parte, é o que está demandando, non de agora, dende que comenzou este proceso coa modificación da Lei de Estranxería, Galicia solicitou reiteradamente planificación.
1: A Xunta expresa así a súa preocupación porque se normalicen esas chegadas masivas e que a única resposta do Goberno Central sexa repartir os menores entre as comunidades. Demanda unha política migratoria seria e consensuada entre as comunidades para pôr freo o que Jacobo Rei cualifica de reparto unilateral e improvisado. Cree que o Executivo Central debe variar a súa política migratoria e emprende o camiño do control efectivo das fronteiras e unha política dialogada e consensuada. O tempo que se estaba a celebrar esa reunión, o delegado do Goberno en Galicia visitou en Monterroso as instalacións da ONG Rescate, que traballa co colectivo migrante. Pedro Blanco sinala que a chegada e integración de migrantes supón unha oportunidade para Galicia.
8: Chegar a un país novo é empezar de cero. E ter alguén ao teu lado pode cambiarlo todo. Iso é o que fai a ONG Rescate en Monterroso, a través do programa do Goberno de España. Acompañar, orientar e dar ferramentas ás persoas migrantes para construir unha nova vida. Máis de 50 persoas atendidas neste centro xa están traballando na comarca. Son historias de integración, historias de convivencia, historias de futuro, historias que amosan que acoller e integrar e construir unha Galicia mellor para todas e para todos.
1: O índice de prezos ao consumo, o IPC, incrementouse en xullo en Galicia por riba da media española. Subiu ata chegar o 4,1%, medio punto máis que esa media. O que máis aumenta é o epígrafe de vivenda, electricidade, gas e outros combustibles, así como de transporte. Saiban tamén que 32 concellos galegos das provincias de Pontevedra e A Coruña adoptan desde esta semana novas restriccións tras decretar a Xunta alerta por seca. En Baiona, o alcalde Jesús Vázquez Almuíña advirte de que se mantén a situación, van ter que conectarse en Coro do Zamáns, en Vigo, a través de Nigrán.
9: Estamos tratando de

0: barra cada día en Autoservicios Familia.
1: Empresa colaboradora co acontecimiento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
4: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
5: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
6: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como salmón enteiro ou medio a 8,99€ o quilo ou o segredo de porco a 5,95€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
8: Bos días, estamos na véspera da fin de semana con máis festas en Galicia. 15 e 16 de agosto, a Dirección Xeral de Tráfico en horas ás 3 pon en marcha a operación especial. Operación saída 15 de agosto. Fernán Roca.
9: Máis de 800.000 desplazamentos están previstos para esta fin de semana nas estradas galegas. A entrada na segunda quincena de agosto, sumada ás festas patronais, provocará unha gran afluencia de tráfico na nosa comunidade. Entre os medios materiais empregados nesta campaña inclúense radares de velocidade, tanto fixos como a móviles, cámaras para vixiar o emprego do móvil ou drones e helicópteros. O ano pasado, entre xuño e agosto, contabilizáronse en Galicia 23 falecidos en sinistros. Por esta razón, dende tráfico insisten en extremar as medidas de seguridade vial e nunca conducir baixos efectos das drogas ou o alcohol.
8: Pois aí, na víspera, 15 de agosto, 15 de 16 de agosto, estamos no forte do período vacacional, que pode ter unha cara B en setembro, en outubro. Facémonos eco dun barómetro a Sufin de usuarios financieiros, este o sexto ano que se fai. Verán de 2026, o verán no que os cidadáns, estes últimos seis anos, máis créditos ao consumo pediron para ir de vacacións. Pilar Ozores.
10: A petición de préstamos ao consumo encadea un novo récord este verán, ata o 35,90%, un con 10 puntos máis ca o anterior, o máximo de toda a serie histórica iniciada en xuño de 2020. Incrementanse os préstamos ao consumo, male a que houve unha lixeira alza dos tipos de interese. En canto ao destino que se lle dá a eses préstamos, a marxe das necesidades de liquidez inmediata, salienta o pago das vacacións. O 17% solicita un crédito ao consumo para poder marchar de viaxe. Unha porcentaxe superior á compra dun coche, reparacións e obras ou estudios. Nas conclusións do barómetro lemos textualmente: ese dinamismo do crédito reforza a imaxe dun consumo que sostén o crecemento da economía, pero non está exento de riscos. Por un lado, o repunte da financiamento convive cun componente de tensión financiera, o peso conxunto da necesidade de liquidez e da refinanciación de débedas manténse elevado, 36,40%, e o encarecemento do crédito suxire que unha parte da demanda resposta a perda de poder adquisitivo máis que a pura confianza.
8: Bueno, imos cunha nova salientada que estamos a contar tamén aquí en Onda Cero. O Boletín Oficial do Estado publica hoxe a resolución pola que Meirás se declara lugar de memoria democrática. O expediente incoarase hai casi un ano, estamos a días de que se cumpra un ano, 19 de agosto de 2025, e hoxe temos publicada a resolución definitiva. Completamos con Luis Llera.
11: A declaración de lugar de memoria implica o compromiso do Goberno Central de implementar medidas de difusión e interpretación con a finalidade conmemorativa de homenaxe ás vítimas do franquismo, dictadura e reparadora. Tamén o desenvolvemento de mecanismos institucionais para integrar o Pazo de Meirás nos circuitos internacionais que respondan a situacións de construcción da memoria democrática. Na resolución hai un epígrafe adicado ás medidas de protección, puntualiza que non se establecen medidas específicas ao titular do ben, neste caso o Estado, diferente das medidas xerais que garantan a perdurabilidade, identificación, explicación e sinalización axeitada, así como evitar desaparición de vestixios erixidos en recordo e recoñecemento a feitos relativos á memoria democrática.
8: Pois isto é o que di resumidamente esa resolución.

0: Resolución publicada esta mañana BOE por la que Meira se declara lugar de memoria democrática. Si atendemos también a que o ano pasado, casi, bueno, 24 horas después, era cando o Goberno Central incoaba o expediente relativo a Illa de San Simón, cecais también las próximas horas teníamos alguna novedad en el boletín oficial do Estado, sobre a Illa de San Simón. No sabemos si se cumple o cronograma como do ano pasado. Bueno, una primera reacción a esta xa declaración de Meirás como lugar de memoria democrática. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco.
1: Lugar de memoria, de dignidade e, desde logo, de justiza. Eu creo que ese é o primeiro lugar que temos que reconhecer. Hai outros en trámite que a vos seguro seremos capaces de que en Galicia tamén se reconhezan como lugares de memoria, pero o Pazo de Meirás, si cabe, era un símbolo importante e, polo tanto, ese paso que hoxe damos adiante, ca publicación como lugar de memoria e como recuperación de lugar para todos e todas as galegas, para todos e todos os que queiran visitarlo, creo que é fundamental.
0: Era o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Tamén dende a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña acaban estes últimos minutos de emitir un comunicado coa súa valoración. Din que é un feito moi positivo, que o valoran moi positivamente, din xa que dita declaración está vinculada á loita social da sociedade e o memorialismo galego, pero poñen, nunca mellor dito, varios peros. Din, non se entende como a Secretaría de Estado de Memoria excluíu unha participación deste proceso o memorialismo galego, e unha queixa que teñen. Tampouco lles convence que se escollese a denominación de Meirás e non Pazo de Meirás, porque din, esta modificación atenta claramente coa identidade do ben e, polo tanto, din, coa denominación que vincula a memoria cun lugar concreto, que repetimos sempre foi coñecido como Meirás, Pazo de Meirás. Están aí en contra, de eso, de que sexa Meirás e non Pazo de Meirás. Noutro punto tamén se amosan en desacordo correlato histórico que aparece na resolución publicada no BOE. Din que recolle que Meirás houbo ampliación de terras mediante apropiacións e expropiacións. Piden que se elimine a palabra expropiación, di que somente se refiran a apropiacións, e conclúen este comunicado lembrando unha cuestión que xa, bueno, a verdade é que xa era unha crítica que viñan facendo nestas últimas semanas. Din, exiximos do Estado, unha vez máis, o cumprimento da legalidade sobre a apertura e usos do Pazo de Meirás, que lembramos segue pechado a día de hoxe e de xeito totalmente irregular a visita pública. Lembrarán todos vostedes o Pazo de Meirás, agora mesmo xa é titularidade do Estado, as visitas prácticamente se limitan o que son os xardíns, e as asociacións memorialistas piden que se poida acceder a cidadanía pois a totalidade do Pazo de Meirás, que hoxe volve a estar aí nos titulares, aínda que nos titulares o tema segue a ser un dos temas do verán, fecais, e o tema do verán, as secas, consecuencias da escasez de auga. Temos a Meira de parte dos concellos galegos sempre alerta, adoptando medidas. Algúns están a pasar peor que outros. Exemplo, Baiona, o alcalde Jesús Vázquez Almuíña en Onda Cero Vigo.
2: Estamos tratando de disminuir el consumo lo posible, ¿no? Pero claro, estos son pequeñas mejoras que no influyen en la situación general y que nos llevaría, pues, en 2-3 semanas, si sigue esto así, a tener que conectarnos a través del concello de Nigrán a la presa de Zamal.
0: Tamén hai preocupación no sector agrogandeiro polos efectos que está a ter esta escasez de auga sobre cultivos, forraxe. Indico o pronóstico de Meteo Galicia que temos posibilidade de que haxa xa hoxe chuvias febles avanzando o día na costa norte da comunidade. E para mañá e pasado, no sur de Ourense, na parte oriental, teñen tamén posibilidade de treboadas, segundo o pronóstico de Meteo Galicia. Será suficiente para paliar a situación? Bueno, en principio non parece, Non parece. Bueno, noticia importante para o deportivismo, a ampliación de contrato de Antonio Hidalgo como adestrador ata 2028.
3: Queridos deportivistas, cuando llegué al Depor sabía dónde venía y lo que significa este escudo, pero nunca imaginé todo lo que viviría aquí en Coruña. Hemos sufrido juntos.
0: Bueno, este era un vídeo co que Antonio Hidalgo confirmaba pois que amplía contrato co Deportivo da Coruña. Comeza a Liga, o Depor comeza, primeiro partido contra o Elxe, o lunes. Xa contamos que o Celta pois xa está traballando no céspede, concedido o aprazamento dese primeiro partido de Liga. En Vigo tamén momento importantísimo, neste caso para o Fortuna, porque esta fin de semana estrease, estrea categoría contra o Cádiz. Bueno, unha fin de semana amantes do fútbol de Noraboa que volve a Liga.

0: Luis González, este bono control de son. Muy buenos días.
1: En familia, e ouro todo que reloce.
2: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 euros o kilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro por medias pezas, 8,99 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teo.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
4: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a costela carnosa de porco a 4,49 euros o kilo ou a pavía branca ou amarela a 1,89 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: As boas receitas necesitan tempo. Por iso en Coren Grill as nosas costelas de porco de castañas asanse lentamente en fornos tradicionais, crocantes por fora, tenras por dentro. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha ¿Qué consejos de Gadis?
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: melón verde entero, kilo, 54 céntimos. Barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 65 céntimos. Salsa fina craft, bote 490 gramos, 1,69 €. Y cerveza Mau 5 estrellas, pack 12 por 25 centilitros, 4,95 €. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
10: Gadis, en confianza.
11: Onda Cero Pontevedra Salnés 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza 98.6 FM.
12: Reunidos están a esta hora os concellos que se abastecen do río Lérez, unha reunión de carácter técnico convocada pola Xunta de Galicia para analizar a situación actual, é dicir, a 14 de agosto de 2026 dese sistema de abastecemento en alta da nosa área. Ese é o primeiro punto na orde do día, pero hai un segundo, proposta de representantes municipais para a formación da Comisión Xestora para a Constitución da Mancomunidade de Abastecemento do Lérez. É dicir, traducimos, reabre a Xunta con esta reunión telemática de hoxe o debate que xa sobre a mesa puxo o verán pasado e que este ano varios concellos de novo sinalaron como solución. É dicir, crear un novo órgano de xestión da auga que sexa mancomunado. Responsables de Augas de Galicia e dos concellos de Pontevedra, Poio, Marín, Sanxenxo, Bueu, Vilaboa e Ponte Caldelas analizan, como xa fixeron o ano pasado, como mellorar o aproveitamento dos recursos hidráulicos para afrontar con garantías situacións de seca como esta que volvemos ter. O fin último desa iniciativa sería dotar a comarca dunha estrutura de gobernanza conxunta que regule, que unifique as concesións vixentes para as captacións de auga no río Lérez e no encoro do Pontillón do Castro. Xa o verán pasado, a Xunta quixo falar disto, falou disto, cos concellos, pasou un ano e de novo no verán estamos, de novo en alerta por seca e nada novo sobre a xestión. A esta hora, concellos e Xunta reunidos, xuntanza telemática de carácter técnico, e nos pendentes estamos do que poida dar de sí. Son as 12:34 minutos e xan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes aí ao outro lado. Nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.
13: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.
12: O Concello de Pontevedra participa na reunión telemática desde aquí, desde Pontevedra, desde o Concello, desde a sala de comisións, a concelleira Eva Vilaverde e a representante municipal. Estamos pendentes de calquera anuncio ou reflexión que poida sair dese encontro que continúa esta hora tal e como nos confirman desde o Concello. Tamén están convocados Poio, Marín, Sanxenxo, Bueu, Vilaboe, Ponte Caldelas, é dicir, os concellos que se abastecen do río Lérez. A realidade objetiva, con independencia do que se estea a falar nese encontro,

0: e dos anuncios ou non anuncios que saian dai. A realidade a esta hora é que o río Lérez, o que nos dá de beber a todas e todos, sigue baixando en caudal. Explica o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores que neste momento aínda se pode bombear e potabilizar auga para toda a ría sen demasiados problemas. Pero claro, se en algún momento a baixada dese caudal impide que se poidan mandar, atención, 460 litros por segundo, tomarían xa outras medidas de emerxencia, como empezar a ter que beber tamén da auga do Pontillón ou outras máis drásticas.
1: Neste momento, as bombas que son necesarias para manter o caudal que garantiza o funcionamento de todo o sistema e o nivel, pues, son suficientes para a cantidad que estamos servindo ahora, que estamos captando ahora no río Lérez sin utilizar o Pontillón do Castro. Está en 0,460 litros segundo. No, eso debe ser 460 litros segundo. No, 0, que hay un 0, aquí que no me encaixa. Bueno, quérese decir que o río ven moi baixo, por debaixo dos límites que se considera para a emerxencia, que como todo o mundo sabe son menos de 870 metros segundo na captación. Vale. Hai unha cuestión, é que ese límite está medido por enriba da aportación que se fai ao río Lérez polo río Fontáns. Quérese decir que donde se capta no bombeo hai máis que o que se mide despois da presa de Bora, vale? Co cal, neste momento se pode bombear e potabilizar agua para toda a ría sin demasiados problemas. Se en algún momento se producira unha baixada que impida que se poidan mandar eses 460 litros segundo que sea o necesario para todo o sistema, se tomarían xa outras medidas de emerxencia, vale? Podía ser, pues, o mellor captar algo tamén do Pontillón, ya que están nos niveles baixos, e se non, pues, habrá que tomar outras medidas máis drásticas. Neste momento, o único que pedimos e exiximos tamén é que non se utilicen a agua para as cousas que son imprescindibles.
0: Bueno, esa é a situación agora, detallada por Lores, medidas as que están en marcha moi pouco efectivas, di el, atendendo o volume de auga que se demanda.
1: Estas medidas son unhas medidas moi moi pouco efectivas desde o punto de vista do volumen que estamos depurando e mandando os grifos, non? Son probablemente, si todo o mundo toma medidas de bueno, utilizar, non limpiar os dentes co grifo aberto e cousas deste tipo, pois miles de personas poden reducir moita agua. Ahora, o tema das fontes, que pode haber unha perda mínima, o tema dos baldeos son cifras prácticamente insignificantes dentro dos millón, ou non sei exactamente canto de litros que sacamos todos os días da aí, non? E pola miña parte, pois nada máis, se non hai se o río sigue baixando pouco a pouco e non temos nivel na captación, pois tomaremos outras medidas máis pertinentes, pero de momento non. A tendencia, desde logo, é a que o río vaya disminuindo lentamente. Mellorou un pouco cando Ence deixou de captar, se notou, pero de todas formas hai un problema de fondo, que o río baixa con moi pouca agua, non? E a previsión que hai é que poida chover a partir do 24 de agosto, máis ou menos. Hai unha previsión, polo menos a que ten o servicio de Veolia, e de aí, pois, esperemos que o río, que está perdendo esa capacidade, non disminuya moi drásticamente. E, mentres tanto, pues, manteremos o sistema, non?
0: E que a solución a curto prazo, por moito que haxa que planificar en serio o medio e longo prazo, a solución a curto prazo é que chova, e esa previsión levanos a 10 días vista. En data o 24 de agosto non hai previsión de choiva. Por se hai algunha dúbida sobre as fontes municipais que vemos con auga na cidade, isto explica o alcalde.
1: As fontes ornamentais están funcionando todas as que son de circuito pechado, quero dicir que non consumen agua do sistema. E as fontes que están na cidade, as que son de botón para beber e todo o demais, pois se utilizan perfectamente, non? Quer dicir que, porque non se utiliza máis que para beber, Pontevedra e Boavila, la de Vera Campana.

0: y por lo tanto seguimos dando de beber. Si queréis saber cuáles son las fuentes que están funcionando porque tienen circuito pechado, os digo: a fonte dos nenos, a fonte do Laranxo, que está na salida da zona monumental hacia Jovía Rofiñá, a do Branco e Negro, a da Ferrería, a dos Peiraus, y luego o Parque da Auga, de que está no recinto feiral, que é un recinto tamén circuito pechado e está funcionando perfectamente, ¿no? Logo, as fontes funcionan según un horario que teñen con, en fin, se controla con un reloj, e se non funciona é porque non lle tocaba funcionar, non polo tema da seca, vale?
1: Bueno, esta é a situación e aclaración con respecto á auga que podemos ver en fontes municipais. A esta hora continúa a reunión entre os concellos que beben do Lérez e Augas de Galicia. Pendentes estamos de calquera anuncio que nos poida afectar. Máis cousas este día, este 14 de agosto, ten nome propio porque é Operación Especial. Saída 15 de agosto de 2026, así bautizado pola DGT, e comeza esa Operación Especial saída 15 de agosto, comeza hoxe, vendres 14, ás 15 horas, desde as 15 horas deste vendres e ata as 24 horas do domingo 16, a DGT calcula que vai haber máis de 5 millóns e medio de desplazamentos por estradas en toda España, aquí en Galicia casi 1.840.000. Teñan en conta isto, planifican as súas viaxes, tomen nota de todas as recomendacións, se van facer especialmente traxectos longos. Que situación temos neste agosto que avanza aquí na nosa provincia? Hoxe na Deputación houve comparecencia posterior á Xunta de Goberno de todos os venres e faixa un balance sen datos oficiais, pero sí testeando o sector, o presidente Luis López.
2: Traballamos con datos oficiais, que son a mes vencido, non temos todavía os de xullo, que estarán a punto. Polo que nos comenta o sector, a perspectiva é moi boa, donde temos unha gran presenza de visitantes estranxeiros e logo combinados con fenómenos como a eclipse, que provoca que nos posicionemos non só o día 12, sino o 12 de agosto, sino o que nos ven no ano 27 e 28 con novas eclipses. E iso, pois, proxecta unha provincia onde se pode disfrutar de los 365 días do ano, así que xa digo, aquí vamos a ter un agosto moi bo e tamén nos vai a permitir proxectar que Galicia se pode, perdón, que Pontevedra, o destino Rías Baixas, se pode disfrutar de los 365 días do ano. Así que vamos a recoller esos froitos ao longo do ano. Eu estou convencido que no futuro.
1: Un bo agosto, pensando no turismo en Rías Baixas, é o que vaticina o presidente da Deputación. De momento, non só quimos facer, as maletas. As maletas van ser o fío conductor do noso venres de conto, o último desta temporada de radio, con Carmen Quinteiro xa na segunda parte do programa. Ademais, marcaremos a xenda que, como pode imaginar, ven moi festiva e estamos pendentes de todo o que vaya xurdindo polo camiño para estar xuntos ata as dúas en punto. Facemos unha pausa e seguimos poñéndonos localmente o día.
3: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
4: Que pagues turista y viajes en business es raro. Que te lleves la versión premium a precio base, no tanto. Nuevo Moda 7 híbrido enchufable con etiqueta cero. La innovación tiene nuevo nombre. Este mes, versión premium desde 32.990 euros. Consulta condiciones en omodayaiku.es.
5: Visítanos en Omoda Yaiku Resnova Motor en la Nacional 550 Carretera de Vigo junto a la BMW Celta Motor.
1: 12:45 minutos, case case moitas festas na actualidade e na vida pontevedresa, pero non temos que esquecer o importante, non o facemos grazas a que siguen traballando desde a Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia. Están por moitos concellos durante todo este verán coa campaña de doazón Un Alento de Vida. Hoxe chegan ata Vila García, están na explanada lateral do auditorio, na rúa Elpidio Villaverde. Poden achegarse ata alí, coñecer a campaña, doar, porque é importante non deixar de doar sangue durante o verán? Bueno, imos falar co doutor José María Vázquez Estepa, é responsable de doazóns de ados.
6: Temos a campaña de verán, hai que innovar un pouco, ¿no? Ano pasado era non esquezas doar antes de veranear, xa moi mañido, ¿no?
1: Sí.
6: Nunca non esquecer antes de irte das vacacións, ¿no? Queríamos sobre todo eso, nos imos os doadores, nos imos de vacacións, pero os doentes non, ¿no? Entón, bueno, realmente este ano a campaña é un alento de vida, bueno, as persoas enfermas que reciben unha transfusión, pois unha vez que reciben a transfusión, pois le das un alento de vida realmente. Entón, queremos eso, sensibilizar un pouco, fixemos tamén unos spots sobre o tema, ¿no? Porque regalar sangre, o sea, facer unha doazón é regalar vida, ¿no? Entón, un pouco, el lema es eso, un alento de vida. Facemos así en algunas localizacións un corazón con unos globos, bueno, intentamos, bueno, ser un poquinho, tocar la vena sensible tamén aos nosos doadores.
1: Claro, bueno, importante, ¿no? Interpelarnos tamén desde aí, porque dixo vostede algo importante, chega o verán, algo pasa no subconsciente, no inconsciente de todos nós, porque afortunadamente a maioría pues cambiamos un pouco os hábitos, relaxamos, non, as rutinas diarias, mesmo marchamos dos lugares nos que residimos. Bueno, o que veñen sendo as vacacións, entón entendo que hai notades, non, que as doazóns
6: sí,
1: baixan.
6: Claro. Os doadores habituais están deslocalizados, non? É normal, o sea, a xente vai xe vacaciones, está outras cousas, os estudiantes xa non están nos locales de estudio, de ensino, entón, bueno, é complexo, non? É o que decía antes, o sea, hai que ter en conta que un 70% aproximadamente, depende un pouco das épocas do ano, pero verán tamén, é para enfermos crónicos, non? Oncohematolóxicos, a sangue consumida nos nosos hospitais, entón, claro, non se van de vacacións, non? E logo hai que añadir as urxencias, os accidentes, os trasplantes. Entón, bueno, temos que facer a diario un pequeño sodoku, ¿no? Para conseguir 400 mínimo doazóns o día, porque o consumo no verán no disminuye.
1: Claro, esta é a cifra, ¿eh? Vostedes quédense con iso, porque é unha boa imaxe que podemos ter na cabeza da necesidade constante que hai todos os días nos nosos hospitais de componentes,
6: claro,
1: sanguíneos, ¿no? 400
6: sí,
1: doazóns diarias.
6: Os componentes sanguíneos, claro, ten data de caducidade. O sea, as
1: sí.
6: Plaquetas, a ti cando faxe unha doazón, desa doazón de sangue, esa bolsiña que sacamos con 450 mililitros, obtense tres componentes, ¿no? Os glóbulos vermellos, que duran hasta 42 días, plasma e plaquetas, pero as plaquetas solo duran 7 días. Entón, claro, sobre todo, utilízanse para enfermos oncohematolóxicos, para evitar, cuando les das a quimioterapia, el riesgo de sangrado, entonces transfundes as plaquetas. Entón, bueno, é moi chamativo, ¿no? Si alguna vez ides a un hospital de día, ¿no? Que se ven a moita xente transfundindo, sino nas pariolas. Bueno, pues xa se ve, ¿no? Es lo que decimos, el aliento o alento de vida, ¿no? Es o sea, que despois da transfusión es como si, ¿sabes? Un alento, entón,
1: sí.
6: Bueno, é chamativo, si la verdad, entón, bueno, es lo que decíamos, ¿no? Que entre a data de caducidad de a xente tamén hai máis accidentes, máis trasplantes. Pero os enfermos crónicos, que son os que se transfunden todos os días algúns, todas as semanas outros ou todos os meses, pois non se van de vacacións, non?
1: Sí, penso que aquí hai mensaxes importantes nas que sempre hai que incidir, porque ás veces hai descoñecemento, non? Si que podemos asociar esas necesidades de sangue como con urxencias, como con imprevistos. Bueno, non é así, non? O 70%,
6: no,
1: dicías, para enfermos
6: sí,
1: crónicos.
6: Sí, o 70%, sí, enfermos crónicos. A poboación galega é das máis envellecidas de toda España. Entón, os enfermos crónicos aumentan, as enfermedades oncohematolóxicas aumentan, entón están aumentando moito a transfusión, tanto de sangue como de plaquetas.
1: Bueno, e ademais da sangue que nos doamos, que iso tamén é moi interesante sabelo para entender o valor que ten, non? Iso que doamos, saen componentes varios, non? É moi útil, unha soa doazón é moi útil,
6: sí,
1: non?
6: Sí, efectivamente, unha soa doazón, como dicía antes, pode salvar tres vidas, porque podes transfundir os glóbulos vermellos, pode transfundir as plaquetas, pode transfundir o plasma. Es máis, do plasma sacanse máis componentes, ¿no? Factores de coagulación, uh-huh, para enfermos hemofílicos, etc. Entón, bueno, es lo que decía antes, ¿no? Es continuamente intentando conseguir as 400 doazóns, ¿no? E logo hai un mito tamén, bueno, moito xa desaparecer, ¿no? Gracias a Deus co tempo, pero o tema de moita xente te di, teño un grupo moi normal,
1: uh-huh,
6: sou A positivo, cero positivo, pero precisamente os grupos máis normais, el 70 y casi el 75% da poboación galega é entre A positivo, cero positivo, polo tanto tamén é a máis consumida.
1: Claro, bueno, ten sentido.
6: Entón, claro, ten un grupo moi normal, pero tamén, claro, moita xente normal necesita sangue, entón hai que acabar con ese mito, me sangue A positivo, cero positivo. Precisamente son máis del 70% da poboación, como decía antes, e logo temos o doador estrella que é o cero negativo, que é o doador universal, pero bueno, é un pouco broma, pero bueno, si realmente ese o cero negativo se está máis concienciado, vale para todos, ¿no? É o valor
1: sí,
6: universal.
1: Sí,
6: no, muy... todos os grupos son benvidos.
1: Claro, sí, é moi importante sempre estas conversas, doutor, porque a xente que é doante, pois pues, xa seguramente ten ben clara a información, a importancia que ten ese xesto que doa con frecuencia, pero eu sempre confío en que con conversas así hai alguén novo que se anima. Se alguén agora nos escoita e di, pois pues, mira,

0: Eu nunca fui un doante, vou no ser agora. Isto é posible? Eu podo achegarme sen máis e facerme doante de cero?
1: Hai que achegarse con un documento válido, un DNI ou un documento acreditativo da súa identidade. Se vas pola mañán, non podes ir en Sansún, tens que ir almorzado. Como é moito líquido no corpo. Se é pola tarde, 2 horas de digestión. Antes de doarse, facemos unhas probas breves, unha entrevista médica sobre o teu estado de saúde. Picamos un dedo para ver o nivel de glóbulos vermellos, descartar que teñes anemia, falta de ferro. Tensión e pulso. Se estás xoven, se pasas a facer a doazón. A extracción son 450 mililitros, saco os tubos para a analítica. E ao rematar, tomas na parte dianteira do bus un refrixerio, un bocadillo, moi, moi importante, sobre todo estudia de calor, beber moito líquido. Depois de doar, vida normal, ao menos podes facer unha maratón e ejercicio físico intenso, pero bueno, vida normal. Reponiendo líquidos, logo recibes en casa unha analítica de tu estado de saúde, ou podes consultarla na aplicación do Sergas Móvil, nas 48 horas, xa te sale analítica.
0: Mira por arriba que ben nos cuidan, que ben cuidan os doadores.
1: Hombre, temos que facelo, ¿no? Sale o ranking de doazóns por comunidades autónomas.
0: Ajá, ¿y que tal Galicia?
1: Galicia subeu ao terceiro posto. O sea, se fai o ranking por doazóns por 1000 habitantes. Entonces, bueno, claro, depende das habitantes que tenga. Entonces Galicia acadou o terceiro posto. O sea que, bueno, medalla de bronce,
0: non está
1: estamos
0: mal.
1: Estamos moi satisfeitos, estábamos quintos e subimos ao terceiro.
0: Sí, bueno, aquí hai un mérito de todos, desde logo das persoas que se conciencian.
1: O mérito sempre é do doador, non é noso.
0: Bueno, pero eu tamén quería poñer en valor o traballo que facedes desde a axencia, desde comunicación, desde todas as persoas que traballades aí para, pues iso, inventar novas iniciativas, novas campañas, para atendernos sempre a nós, aos medios, e estar dispostos a explicar estas cuestións, porque tamén é unha forma de achegar a realidade, non? As necesidades que tedes e do fácil realmente tamén que é doar.
1: Temos que achegar a doazón a toda a poboazón, claro, e intentar convencer ahora claro. Nas redes sociais que é o futuro, evidentemente, é o presente e o futuro, vamos,
0: sí.
1: A rapaces novos, aumentar os doadores novos, porque a poboazón envexece, bueno, ahora aumentouse a doazón en xente veterana, hasta os 60. No, era hasta os 65, entonces estos 70 anos, ¿no? Pero bueno, animar os rapaces e rapaces de 18 anos, pues eso, a cuidir, a perder medo a agulla, o sea, o pinchazo é un pinchazo, pero bueno, é como unha analítica, pero
0: claro,
1: un poquinho máis.
0: Claro, ¿no? Bueno, hai que ser maior de 18 anos, iso sí, non? Dicías ti con DNI, hai que ser maior de 18 anos, sí. Obviamente non padecer, nin ter padecido enfermidades transmisibles polo sangue, quero decir, unha cuestión básica. De todas formas, quero animar a que ninguén o pense demasiado, que acuda ali, que xa vos nos cuidades,
1: sí,
0: nos explicades.
1: Unha entrevista sobre teu estado de saúde,
0: claro.
1: Facemos eso, si estamos bien de tensión arterial, o pulso rítmico, los glóbulos vermellos ven, o sea, puedes hacer la razón en un momento. Siempre queremos más, si
0: eso,
1: se puede, claro.
0: Eso. Después de esta conversa queremos alguna o algún Pontevedres más que vaya a dar sangre. Gracias, doctor, hasta otro
1: gracias.
0: Día.
1: Un saludo.
2: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira.
3: Son una terra que canta en un monte.
2: Cero.
0: Se en algún sitio nos gusta estar cada día de verán en a rúa, algo que podemos facer grazas a Alba Baeli. Alba, bo día.
4: Bo día.
0: Con que tema? A ver, hoxe non moi veraniego, pero é unha realidade.
4: É algo de sempre.
0: Sí.
4: Suben os prezos e notase no peto. A luz, o transporte e tamén o turismo volven estar entre os gastos que máis aumentaron. E iso fai que moitas persoas teñan que mirar un pouco máis onde gastan. Así que hoxe saímos á rúa para saber en que notan máis estas subidas pontevedreses e que gastos están empezando a recortar.
0: Sí, xa levamos tempo acumulando subas, agora acabamos de saber que o IPC non volve a subir despois dos datos que publicou onte o Instituto Nacional de Estatística. Con que impresión volves ti da rúa?
4: Pois volvo coa sensación de que a subida dos prezos notase en xeral. Pero a hora de facer a compra, a maioría segue mantendo máis ou menos os mesmos ámbitos, onde sí se están cortando en outros ámbitos, como sair a comer fora, viaxar ou facer certos plans de ocio. Imos escoitar que nos contaron os pontevedreses. Se ha vuelto a producir unha subida del IPC, cosas como os carburantes ou a luz encabezan a nova subida. Ustedes lo notan e en que cosas del día a día?
5: Pues en todo, yo pienso que todo sube, desde la cesta a la compra, los carburantes, los alquileres, la verdad es que afecta a todos los aspectos de la vida.
6: Las facturas que entran en el banco vienen subidas.
7: Pues las cosas de día a día, por ejemplo, son los alimentos en el supermercado, también en los comercios de ropa, de calzado. Pensamos que subió bastante.
6: En todo, en el gasoil.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de novo. 6 minutos, case 7 minutos, pasan xa da unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de venres, 14 de agosto. A esta hora, sabemos, acaban de confirmarnos desde o Concello de Pontevedra, rematou a reunión a que participaba o Concello de Pontevedra e o resto dos concellos que se abastecen do río Lérez, unha reunión de carácter técnico convocada esta mañá pola Xunta de Galicia para analizar a situación actual do sistema de abastecemento e tamén para, no de o día, si figuraba, recibir unha proposta de representantes municipais para a formación de comisión xestora para a constitución da Mancomunidade de Abastecemento do Lérez. Xa saben, contábamolo no inicio, reabre así a Xunta esta cuestión xa sobre a mesa desde o verán pasado e están varios concellos, como Ponte Caldelas ou Vilaboa tamén, falaron desa necesidade de crear un novo órgano de xestión do abastecemento da auga que se xa Mancomunado. Bueno, a reunión rematou hasta ahora, en cuestión de minutos hai prevista unha comparecencia por parte do Concello de Pontevedra de Babilaverde. Estaremos pendentes por se hai algún anuncio ou algunha reflexión de calado que nos afecte e nos interese coñecer. Confío en coñecelo antes das dúas para poder compartilo con vostedes. De momento, a previsión do tempo.
1: Os establecementos Brico Centro de Galicia ofrécenche a información do tempo.
0: Saudamos xa desde Meteo Galicia Carlos Otero. Moi bo día, Carlos.
2: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Pois estamos con calor, non sei se exaxero eu ou xa se notan os termómetros altos.
2: Pois temos calor, efectivamente. Sí. Temos, o sea, ainda que se agarran algúns descensos das temperaturas, se ademais ese ambiente de bochorno, sí, en xeral en Galicia. E, bueno, pues, con termómetros que moitos puntos xa comezaban a xornada sen baixar dos 20 graus, que, bueno, pues, deixan hoxe unha xornada de calor. Con lixeiros descensos, pero, por exemplo, nas Rías Baixas pouco notaremos ese descenso. Vencíamos con moitas nubes ao norte, nubes ao leste, tamén nubes de interior, menos nubes xa no litoral oeste, e que temos cambios na situación meteorolóxica. Entra un aire frío en altura, entra un poquinho de inestabilidade, tamén colase polo norte os restos dunha fronte. Nas Rías Baixas notaremos poucos es cambios, pero no norte pode chover algo, e mañá pola tarde poden formarse tormentas no leste. Repito, que nas Rías Baixas pouco se notará esa situación, seguiremos con calor, seguiremos con tardes de ceos despexados, e únicamente notaremos pequenas correccións de temperatura que seguirán próximas aos 30 graus.
0: Tanto sábado como domingo, non vedes días de calor por diante aquí na fin de semana.
2: Efectivamente. Sí. De feito, domingo recuperase esa normalidade que tivemos antes de chegar a este sábado, coa dorsal máis fortalecida. Volveremos a enlazar días consecutivos de predominio das altas presións, posiblemente até mediados da próxima semana sigamos con tempo seco, circulación do nordés e ceos despexados.
0: Bueno, pues con esta previsión organizamos mellor a nosa operación saída para moitos e para moitas este vendres e tamén todas as festas, todas as citas que trae esta fin de agosto. Grazas, Carlos, boa fin de semana.
2: Grazas, igualmente.
1: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
3: Esta fin de verán, que por fin quedamos todas.
4: Más de uno, Pontevedra.
3: Las amigas que se cuidan son la mejor compañía.
4: Susana Pedreira.

0: sí, sí, un poquito me queda. Y además ya a la mitad de agosto ya soy rica.
1: Es verdad, mañana ya te cambié.
0: Millonaria y de vacaciones.
1: Ya te cambié la vida, pues nada, me alegraré mucho por ti. Y ligeras de equipaje, que nos
0: gracias, vamos a gracias, Pedreira. Bésame
1: mucho. Mátame a besos. 13:46 minutos e agora imos marcar a xenda, pero primeiro imos poñer os pés na terra un poquinho agora pendentes da actualidade. Estábamos agardando a que rematara a comparecencia da concelleira Eva Vilaverde despois de participar representando o Concello de Pontevedra nesa reunión telemática convocada pola Xunta de Galicia, Augas de Galicia, con todos os concellos que se abastecen do Lérez, en primeiro lugar para analizar a situación actual de abastecemento. Ben, por aí non hai ningún cambio, ninguna nova medida, a situación está como estaba a comezos desta semana, situación que levou a decretar a alerta por escaseza coas medidas xa anunciadas, medidas que xa non son recomendacións, que son prohibicións e polo tanto veñen da man de sancións no caso de incumprilas, pero ningunha novidade ao respecto. O segundo punto na orde do día era nomear representantes municipais para a formación dunha comisión xestora de cara a constituir unha mancomunidade de abastecemento do Lérez. Ben, fíxose, a comisión xestora quedou constituída. Instituída, agora esa comisión xestora ten que reunirse para dar novos avances de cara a crear unha mancomunidade. Algo que non ten pinta, tendo en conta o ton e as palabras de Eva Vilaverde, que se xa a curto prazo, ela fala do mantra, do mito da mancomunidade.
2: Efectivamente, o mantra de todos os anos, que cando chegan estas datas, pois toca falar do mito da mancomunidade, e entón, pois toca falar da constitución da mancomunidade, porque parece que a mancomunidade fai brotar a auga por sí mesma, e entón, pois unha vez máis, chegado agosto e chegada a situación de seca, falamos da mancomunidade e nomeamos representantes para crear pois unha comisión xestora para poder tratar este tema pois xa no futuro ou a curto prazo, pois o mesmo que levamos dicindo dende hai meses e anos, que si efectivamente hai unha figura administrativa que deba xestionar a concesión de augas do Lérez colectivamente entre os concellos afectados, se fai de maneira racional e se atenden ás infraestructuras que pagaron os veciños de Pontevedra e o servizo da auga para os veciños de Pontevedra non encarece, estamos perfectamente de acordo e a favor de que se faga. Haberá que mirar unha vez máis a fórmula máis acaída, agora falase sempre de mancomunidade, non hai problema, e xuntarse e tomar a decisión. Augas de Galicia non quere liderar, considera que deben de ser os concellos. E, bueno, pois o que saiu desta reunión a maiores de falar da seca, pois foi nomear representantes para falar polos diferentes concellos nesa comisión xestora, que se lle chamou así, para tratar este tema e ver de avanzar.
1: Bueno, pues de momento avance ningún, a situación de seca é a mesma situación na que estábamos, as obrigas de cada particular son as mesmas, facer un uso racional da auga e prohibido o uso non racional, é dicir, aquilo que sexa pois para encher piscinas, para facer baldeos, para limpar vehículos, o sentido común. A situación é a mesma, ningún anuncio novo despois desta reunión técnica.
3: Inspira profundamente. Siente como poco a poco la tranquilidad te invade. Ahora descubre Hyundai Renting y disfruta de la tranquilidad de tener todo incluido. Llévate un Tucson híbrido por 451 euros al mes con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Vigo, Pontevedra y Villagarcía.
4: Más de uno, Pontevedra. Onda Cero.
1: Dez minutos nos separan das dúas. Imos aproveitar ben este tempo para resumir, está difícil, pero imos tentalo resumir, todo o que ofrecen os nosos concellos nesta fin de semana que xa nos leva a superar o Ecuador do mes de agosto. Antes de entrar no capítulo festas, que basicamente é o que ocupa todo, quero lembrarlles que continuamos en Pontevedra o noso museo, que sempre é un plan estupendo e con calor, o ben que se está dentro do Museo de Pontevedra. Temos a exposición de Castelao, a derradeira leición do mestre, a Tobi 27 de setembro, aí continúa. Xa saben que algo histórico por primeira vez exhíbese no Museo de Pontevedra.

0: Saavedra, este emblemático óleo de Castelao que pintou en 1945 para o Centro Orensano de Bos Aires, esa entidade fixou posible un ano antes da publicación de Sempre en Galiza esa obra fundamental do pensamento político de Castelao. Por primeira vez na provincia de Pontevedra e ademais nese edificio Castelao que reúne prácticamente toda a obra do seu creador. Así que ata o 27 de setembro, esta fin de semana, poden pasar por ali. Temos ademais visitas guiadas á exposición os sábados ás 12 da mañá. Abrimos capítulo festas perfectamente compatibles con tamén ir ao museo, ir ás nosas praias, desde logo que sei que o van facer, ou ir a Cambados tamén, a Feira de Oportunidades, que xa inauguraron esta mañá e toda a fin de semana aí están, a Feira do Comercio e do Mar, no Paseo da Calzada, que é unha das citas que xa recomendamos tamén esta semana. E no capítulo festas, quen inaugura hoxe as do San Roque é Vila García de Arousa, Xavi Fortés dará o pregón ás 8:30 desde o balcón da Casa Consistorial e 10 días de festa por diante. Sonia Autón e concello de cultura.
1: Recuperamos o escenario acuático, que é unha das xoias das nosas festas, un dos grandes iconos de Caldas, e recuperámolo pois para que todo o mundo pois.
2: Son 10 días, as festas de San Roque sempre son longas, entre 10 e 12 días, en función de como cae o 16, pero si sí, son días intensos e, bueno, pues con todo xa preparado, espectáculos para todos os gustos, para todas as edades. Miras moitísimos, igual miras cerca de 100 propostas para quedarte con 5 ou 6, ¿no? Entonces, sí. Bueno, tens que mirar moito, facer moitos equilibrios tamén para que a programación sexa, pues eso, que haya un poquinho de todo, equilibrada, e despois, claro, que nos encaixe no orzamento e tens que buscar moitos equilibrios. Pero creo que ao final sempre queda unha cousa así equilibrada, cada un faría así a propia selección, porque os gustos musicais, pues cada un ten os seus. Pero bueno, que haya, pues eso, desde rock con Marc e Ramón, e tamén temos unha proposta así para os máis novos, que Barry B, que está arrasando neste verán, a la por donde vai, acaba de vir no Sonorama con un triunfo absoluto. Temos a Chenoa, que é un artista que conoce todo o público, desde os máis novos os máis maiores. Despois temos tamén a Deningures, que é un grupo galego que está petando tamén moitísimo nestes últimos anos, e Boleros, tamén un gran concerto de Boleros ca Savoy, para tamén igual pues un poquinho público máis veterano. Entonces, bueno, pues hai aquí un poquinho para todos.
0: Comeza a San Roque en Vila García, incluindo, claro, a Festa da Auga este domingo de 16. Curioso, pero xa que estábamos falando de seca, explicábanos a concellera esta semana que non é o día da Festa da Auga o día de verano que máis consumo de auga se registra en Vila García, porque realmente aí pues son veciños mollando a veciños e a visitantes, non, con caldeiros e con mangueiras. Colábasenos aí antes da voz de Sonia Autón a voz do tenente de alcalde de Caldas de Reis, de Manuel Fariña, porque que tamén hai San Roque en Caldas.
1: Recuperamos o escenario acuático, que é unha das xoias das nosas festas, un dos grandes iconos de Caldas, e recuperámolo pois para que todo o mundo poida disfrutar deste lugar, dos mellores, senón o mellor auditorio do aire libre do mundo, que nós pensamos que vai valer a pena con estes grandes espectáculos, como dicías, Mondra, Treixadura, que ademais xoan na casa, por decirlo así, de Ninjures, e por suposto a banda de música municipal con Uxía e máis Pablo Novoa, non?
0: Ata o domingo están celebrando San Roque en Caldas, hoxe concerto de Treixadura e de Ninjures, que tamén estarán as festas do San Roque de Vila García. En Caldas actúa este domingo 16.

É unha banda perfecta, a verdade, de Ninjures, para calquera momento do ano, pero pensando nas festas que temos na nosa provincia neste mes de agosto, é unha banda imprescindible e aí está, no cartel de moitas das nosas festas, en Caldas de Reis, en Vila García de Arousa, están os de Ninjures para celebrar o seu San Roque. Seguimos viaxando pola provincia, en Marín temos festa corsaria, xa inauguran esta tarde, a 7 da tarde, coa apertura do mercado corsario, con atraccións infantís, barco, carrusel, tren, na Alameda, na Parza 8 de marzo, no Parque Guren, hai festa corsaria por moitos recunchos de Marín e tamén teñen concerto esta noite, antes de que sexa mañá o día grande para vivir aí en Marín toda ese ambiente corsario. Esta noite o concerto en Marín ás 10:30 corre a cargo de Ortiga e Mondra. A ver un pouco de ritmo de Ortiga. Ortiga está hoy.

0: En Marín, ás 10:30, para dar pistoletazo a esa festa corsaria que vai encher Marín de moita xente no seu día grande, que é o sábado, xe como unha previa. Viaxamos máis, pois Vilanova da Arousa, Sonatas de Verán, que continúan con dúas noites inesquecibles agora, esta fin de semana, coa mellor música galega. Este sábado, día 15, concerto de Añoranza no Xardín Umbrió, ás 10:00, e o domingo, Luar na Lubre, en directo, nese espazo estupendo que o Xardín Umbrió, ás 9:00 tamén. Vayan vivir o verán en Vilanova, vayan vivir as sonatas de verán, teñen toda a información nas redes sociais do Concello de Vilanova. En a cidade de Pontevedra, fin de semana para despedir ao grande as festas da Peregrina. Certo que o luns, cando sobrevivamos a fin de semana, temos un bis en Pontevedra, que é o día infantil. Día infantil nas atraccións de feira a partir das 6 e a partir das 7 o luns temos o Aquí Bailase na Praza da Ferrería, con un obradoiro de baile organizado coa Asociación Cultural Trepia. Pero as noites de festa que quedan son tres. Hoxe, sábado e domingo. Antes, imos ir ao cine, que é venres, e é compatible. Decíamos antes, é compatible a festa co museo, tamén é compatible a festa co cine. E venres chegan as estreas El final de Oak Street, témola aquí en Pontevedra, tamén en Vila García, e están protagonizando Anne Hathaway e Ewan McGregor.
1: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
2: ¿Qué extraña luz?
1: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
3: A lo mejor eran las luces de un helicóptero.
4: O las de un ovni. Extraterrestres.
3: Cállate, papá.
0: Despois de que un misterioso evento cósmico arrinca o Oak Street dos suburbios e transporta ao seu vecindario a un lugar descoñecido, temos a familia Platt descubrindo que a súa supervivencia depende de manterse unidos mentres navegan por un entorno que agora é irrecoñecible. O final de Oak Street é unha das estreas deste venres de agosto, unha opción para ir ao cine, e damoslle a benvida ao protagonista de Oxe en Pontevedra, veña Miguel Ríos.

Una lenda da música do noso país chegou xas festas da Peregrina, o concerto de Miguel Ríos, ás 10:30 na Praza de España. Temos todo un venres de festa, A partir das 7:30 temos contacontos infantil na Praza Arturo Souto, temos a charanga xa pola Praza Curros Enríquez e a verdura a partir das 8, temos concerto de Orquestra Sinfónica de Pontevedra que vai facer un ponte rock sinfónico como antesala para recibir a Miguel Ríos. Neste caso, a nosa Orquestra Sinfónica actuará ás 9 na Praza da Ferrería e despois, si, 10:30, Miguel Ríos, o gran protagonista, xa imaginamos esa Praza de España ata a bandeira. A ritmo de Miguel Ríos, un pequeno petisco, luxo vai ser escoitalo hoxe en directo en Pontevedra. Chegamos case ás 2 do mediodía, aí está Lorena Páramo facendo posible que nos escoitemos. Cóidense moito, sexan felices, gocen do verán, co seu permiso, retirada vacacional e en setembro reencontrámonos. Grazas por acompañarnos durante toda esta temporada de radio. Un verán estupendo para todos vostedes, é o meu desexo.